جوانی زمان ساختن آینده و پروریش امید هست. بله شنوندگان عزیز، جوانی لحظه است که شخص می تواند که در آن به همه آرزوهای خود رسد، کوشش کند، تلاش ورزد و خود را تکمیل دهد، چون که این لحظه است که танҳо дар ин лаҳза метавон ки ояндаи худро бо самар сохт ва дар фикри оне буд ки зинаҳои муваффақиятро тай кард ва дар интиҳо ба мақсаду муродҳои худ расид. ва шунавандагони азиз, барномаи Насими Суб аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон ва мо дар бахши худ меҳмон дорем Марзбоналии Қурбонзода, яке аз ҷавони муваффақ ва ҳамчунин дар ҷодаи назм навқаламу иҷод کار که با نظمی خود، یعنی زیاد شخصانی هستند که هنگام در لحظه های کنگون غمگینی که دیگر لحظه هایی که زاق به ایشان دست می دهد یک این شو میکنند، ایجاد میکنند و محض همین لحظه است که انسان رو

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Амасола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон тажлил мегардад. Ба ин муносибат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми шодбошии худ ҳамаи ҷавонони кишварро табрик ва муборакбод гуфтанд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
2: ҷавонони саодатманди кишвар, фарзандони азиз, ба ҳамаи шумо рӯзи ҷавонони тоҷикистонро самимона табрик мегӯям. ин ҷаштро ҳамчунин ба ҳамаи ҷавононе ки дар хориҷи кишвар таҳсил ва кор мекунанд табрик менамоям. имсол мо рӯзи ҷавононро дар соли барои мардуми шарифи тоҷикистон таърихӣ, яъне 35-солагӣ истиқлоли давлатии кишварамон ҷашн мегирем. воқеан истиқлолу озодӣ арзишҳои муқаддастарину муҳимтарин ва неъмати беҳтарин барои ҳар як фарди ватандӯсти кишвар, махсусан барои наврасону ҷавонон мебошад. дар таърихи 35 соли соҳибистиқлолӣ ва давлатдории навини тоҷикон, ҷавонон ҳамчун нерӯи ташаббускору пешбарандаи ҷомеа нақши басо муассир бозиданд. бо ифтихор иброз менамоям ки ҷавонони кишвар ҳамчун қишри фаъоли ҷомеа дар татбиқи сиёсати давлат, рушди иқтисодӣ миллӣ, пешрафти илму маориф, фарҳанг ва технологияҳои муосир иштироки фаъол доранд. онҳо дар афзунгардонидани дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, ҳифзи марзубуми кишвар, амнияти ҷомеа ва давлат, таҳкими сулҳу субот ва пешрафти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат саҳми арзишманд зошта истоданд. яъне имрӯз дар мамлакат соҳае нест ки ҷавонони мо дар он иштироки фаъол надошта бошад. давлат ва ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз соҳҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил, касбомӯзӣ, варзиш, соҳибкорӣ, яъне ба хотири мавқеи шоиста пайдо намудани ҷавонон дар ҷомеа тадбирҳои зиёдро амалӣ намуда истодааст. дар навбати аввал барои пешбурди муваффақонаи сиёсати давлатии ҷавонон заминаи зарурӣ ва муосири меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд. аз ҷумла барои наврасону ҷавонон зина ба зина тамоми шароити донишомӯзӣ ва аз худкунии касбу ҳунар муҳайё карда шуд ва ин раванд бо маром идома дорад. зеро яке аз роҳҳои пешрафту тараққиёти кишвар тарбияи насли ҷавони босаводу соҳибкасб мебошад. қобили зикр аст ки дар 35 соли соҳиб истиқлолӣ қариб 1 миллион нафар ҷавонони мо муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва 140 ҳазор нафар мактабҳои олии хориҷиро хатм карда соҳиби касбу ҳунар гардидаанд. вале таъкид менамоям ки бо дар назар дошти суръати рушди илму техника ва талаботи замона ин ҳоло ҳам қонеъкунанда нест. дар чунин шароит омӯзиши илму донишҳои муосир, аз ҷумла зейни сунъӣ, иқтисоди рақамӣ, технологияҳои иттилоотӣ, хизматрасониҳои электронӣ, барномасозӣ, энергетикаи нав ва соҳибкории инноватсионӣ барои ҷавонон аҳамияти аввалин дараҷа дорад. ҷавонон бояд донанд ки рушди устувори иҷтимоиву иқтисодии кишвар аз сатҳи пешрафти илму техника ва ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта вобастагӣ мустақим дорад. бинобар ин ҷавононро зарур аст ки дар ин марҳала бо иродаи мустаҳкам ба фаъолияти самарабахши илмию таҳқиқотӣ ва эҷодкориву навоварӣ машғул шаванд. ҳамзамон бо ин дар хотир бояд дошт ки омӯхтани забонҳои хориҷӣ ва тавсияи ҷаҳонбинии илмӣ барои ҷавонон имкониятҳои васеи таҳсил, кор ва ҳамкориро дар сатҳи байналмилалӣ фароҳам месозад. касб омӯзӣ ва соҳиб шудан ба ҳунарҳои замонавӣ омили муҳими таъмин намудани зиндагии шоиста ва расидан ба сатҳи рақобатнокии иқтисодӣ мебошад, ки ҷавонони мо дар ин самт низ бояд ҳарчи бештар талош намоянд. ҷавонон ҳамчунин бояд бо тафаккури солим ва ҳисси баланди масъулият ба зуҳуроти харобиовар ва таъсири андешаҳои ифротӣ муқовимат намоянд. зеро дар ҷаҳони пурҳаводиси кунунӣ танҳо давлатҳои пойдор ва дар муқобили таҳдиду хатарҳои имрӯз устувор мемонанд ки мардумашон ва махсусан ҷавонони онҳо ватандӯсту огоҳ, босаводу донишманд, соҳибкасбу соҳибҳунар, ихтироъкору навовар ва сарҷаму муттаҳид бошанд. фарзандони азиз, мехоҳам як нуқтаи бисёр муҳимро таъкид намоям, ки шумо онро бояд ҳамеша дар хотир дошта бошед. мо тоҷикон, миллати ориёи нажод, соҳиби таърихи беш аз 6000 сола ва фарҳангиву тамаддунсоз ҳастем. мо шоҳ асари аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон ва шоҳномаи безаволи ҳаким абулқосими фирдавсиро маҳз бо ҳамин мақсад чоп ва ройгон тақсим кардем, ки мардум و مخصوصاً نورسان و جوانان از تاریخی گذشته خود یعنی از ریشه خیش از انعنه های وطن دوستی و وطن داری خود آگاه باشند. از آنها افتخار نمایند و به خاطر حفظ کردن و تحکیم بخشیدن آنها تلاش نمایند. خصوصا در شرایط جهانی شوی و تأثیر منفی فرهنگ و سنت های بیگانه، شما باید ارزش های بنیادی ملی، تاریخ، زبان، فرهنگ، رسم و آیین ها و سنت و عنعنه های ملت باستانی تاجیک را آموزید، دانید و برای حفظ کردن و گسترش دادن آنها تلاش نمایید. مهمتر از همه، به قدر نعمت بی‌بهای ملت و دولت، استقلال و آزادی رسید و تمام نیروی خود را برای حمایت و تحکیم آن روانه سازید. چون که ماس همین نعمت بی‌بها است که ما را در عرصه جهان میشناسند و احترام می نمایند و به تمدن قدیمه امان ارج می گذارند. ما نورسان و جوانان امروزه را بیهوده منبع تشبس های عظیم، سازندگان فردای آباد تاجکستانی صاحب استقلال و قوه پیشبرنده جامعه نگفته ایم. زیرا آینده درخشان دولت و ملت تنها در دست شما نورسان و جوانان با ننگ و ناموس، خداگاه و خودشناس و دارای تفکر معاصر است. ما به جوانان خود، یعنی نسل زمان استقلال، حس بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی آنها اعتماد کامل داریم و در پیشرفت تاجیکستان از همه بیشتر با آنها تکیه میکنیم. باور داریم که جوانان ما برای استقبال سزاوار جشن مقدس و بزرگ ملی امان، 35 سالگی استقلال دولت، سهمی از ارزشمند و نظررس خود را میگذارند. جوانان عزیز، من به شما مراجعت کرده بار دیگر تأکید می نمایم که استقلال و آزادی را همچون مقدسترین و عزیزترین نعمت برای ملت آزادی خواه و صلح پرور تاجیک حمایه کنید. این وطن بیشتاسا را صدقاً دوست دارید. آن را چون سرزمین اجدادی امان برای نسلهای آینده ملت کوهن بنیاد تاجیک حفظ نمایید. در هیچ حالت به وطن، مادر و ملت خود خیانت نکنید. در شرایط بسیار حساس و مرکب جهان امروزه، سیمای معنوی ملت باستانی تاجیک را حمایه کنید. نمونه اخلاق حمیده انسانی، آداب معاشرت، حس بلند ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و خودآگاهی باشید. احترام پدر و مادر و کلانسالان را بجا آورید و آداب و رسم و آیین‌های نیک ملی را رعایت نمایید. زبان مادری را پاکیزه نگاه دارید، زیرا زبان ما یکی از قدیمترین و زیباترین زبان‌های دنیا به حساب می رود و این زبان شیرین و شیوا هستی ملت باستانی تاجیک است. شما که در فضای وحدت و ثبات و رشد کشور آزادمان کمال یافته ایستاده اید، عهده دارید که تاجیکستانی صاحب استقلال را حفظ نموده با کار و عمل سازنده خود آن را باز هم آباد و پیشرفته گردانید. هر یک نورس و جوان باید عمیقا درک نماید که تاجیکستان وطن او، خانه مقدس اوست و آبادی آن از زحمت، صداقت و مسئولیت او وابسته می باشد. بار دیگر همه شما دوام دیندگان تاریخ و فرهنگ قدیمه ملت آریایی نژاد تاجیک را به افتخار روز جوانان تبریک گفته و هر یک شما پیش از همه سلامتی، سعادت روزگار، خوشبختی و در کار و فعالیت آبادگرانه اتان به خاطر پیشرفت وطن عزیزمان برار و کامیابی های باسم بیشتر آرزو می نمایم. بگذار جوانان تاجیکستان همیشه پیش صف علم و معرفت، حامی صلح و ثبات و سازنده امروز و فردای درخشان وطن عزیزمان باشند. روز جوانان تاجیکستان مبارک فرزندان عزیز.
1: شنوندگان گرامی، شما پیامی شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را بخشیده به روز جوانان شنیدید.
0: جوانان در همه دور و زمان قوه اساسی و نیروی بزرگ بنیادگر و سازنده و پیشبرد سیاست هر دولت و ملت بودند، هستند و باقی خواهد ماند. هنوز چند هزار سال مقدم فیلسوف مشهور ارسطو نوشته بود که همه کسانی که از خصوص صنعت اداره کنی تفکر نمودند باید فراموش نکنند که تقدیر امپیریا ها به تربیه جوانان وابستگی دارد. روز جوانان مبارک.